0: Ning, pagi Mbak Ning.
1: Salam.
0: Pagi.
1: Jakob.
0: Pagi.
1: Ada lagi buat Nelin.
0: Nelin, ojo gelap Nelin. Ojo gelap Nelin, koyo ora nek liyane neh Nelin.